0: على الهواء مباشرة طبعا رضا الصانع موجودة معنا في الراديو المصور، أحمد عوزات، فاتن حداد طبراني، حين دهان، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. ونحن نطلع على قائمة الليكود، الدراما التي حدثت هناك، نفوذ مطلق لبنيامين نتنياهو يحسم هذه المعركة، والموالون البارزون لبنيامين نتنياهو كما يبدو فإنهم يدفعون ثمن انبطاحهم من أجله، ثمن هذا الولاء الأعمى عن بنيامين نتنياهو. لكن الكبار الذين كانوا مرشحين للأماكن الأولى جميعهم تقريبا تم انتخابهم، نتحدث عن إيلي كوهن، عن أمير أوحانا، ياريف ليفين، ميري ريجيف، أوفير كاتس، وكمان يوآف كيش، ميكي زوهر، الموكوهين ودودي أمسالم، عمحاي شيكلي، في كل هؤلاء في مواقع متقدمة. طبعا نسبة الانتخاب والاقتراع بلغت 54%، متواضع نسبيا. رئيس إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان هاجم هذه القائمة، قائمة الليكود الجديدة، وقال كل ليكودي حقيقي يجب أن يصوت لإسرائيل بيتنا، لأنه لا فرق بين الذين انتخبوا وبين فكر حزبه نفسه. سنكون مع قضايا وموضوعات أخرى من خلال برنامج على الأجندة.
1: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: ينضم إلينا يائير جولان هألوف بملؤيم شيفروش مفليكة ديمقراطيم. أهلا وسهلا، صباح الخير يائير.
2: صباح النور، بكر طوف.
0: أهلا وسهلا. ما تخشف على هركيف شي رشيمات الليكود شي نتبصرنا عليها على بوكر؟
2: الليكود نرى اليوم כמו ספינה טובעת. הרשימה היא בהתאם, זה חבורת חנפים שכל מיומנותה זה חנופה לשליט העליון, לנתניהו. אני מניח שהרשימה הזאת היא כל כך לא אטרקטיבית שאנחנו נראה ירידה בסקרים של הליכוד משבוע לשבוע.
0: הבוקר נפצע עוד בחור בדרום, בחורה. איך מתכוון יאיר גולן לטפל בסוגיית האלימות בחברה הערבית, הפשע? אנחנו נתבשרנו על לפחות 160 נרצחים בחברה הערבית עד היום מתחילת השנה.
2: שמע, זה באמת מכת מדינה. גם אתמול סיירתי בצפון ודיברתי, אתה יודע, קודם כל עם עלי ואיברהים זבידת מסכנין, שהם בעלי סופרים שהחליטו כן להתנגד והובילו את המאבק החל מינואר שנה זו. פגשתי בכפר מנדה בחור בשם מוחמד חמזה שסוגר את העסק שלו. כן, היה לו מין בית קפה כזה עם גלידה מטוגנת, לא תאמין, דרך אגב מאוד טעים. אבל הוא לא יכול להחזיק מעמד כי דורשים ממנו פרוטקשן והוא לא רוצה לסכן את משפחתו, את הבת הצעירה שלו, אז הוא סוגר. זו מכת מדינה ואנחנו הולכים להתמודד איתה בכל הכוח.
0: זה חוצה גבולות, אגב זה מגיע גם לחברה היהודית?
2: זה כבר מגיע וזה עוד יגיע בהיקפים הרבה יותר נרחבים. אסור לתת למרחבים של פשיעה ללכת ולהתרחב. זה מה שהממשלה הזאת עושה, זה הפקרות מוחלטת, זה בגידה בתושבים עצמם. כי המדינה חייבת לתת את ביטחון הנפש ואת ביטחון הרכוש לכל האזרחים בלי הבדלי דת, גזע או מין. ואנחנו נקים כוח משימה מיוחד עם האנשים הכי טובים, נעמיד לרשותו תקציב של לפחות מיליארד שקל, נעשה עבודה ברחובות, ערים בטוחות, מצלמות, גופי חקירה אפקטיביים, לשיתוף פעולה מלא כדי לטפל בפשיעה כלכלית עם רשות המיסים, עם הרשות למניעת הלבנת הון, וכמובן עבודה תשתיתית כדי לטפל בנוער, בנוער שנמצא חסר תעסוקה, כל נושא של חינוך משלים, כל נושא של הכשרות מקצועיות. צריך לתת פה תוכנית שלמה מקפת, יש לנו אותה, הכרזנו עליה לפני שבוע וקצת, אנחנו מתכוונים לממש אותה בממשלה הבאה ולטפל בנושא הפשיעה באופן רציני, החלטי
0: וחד-משמעי. בחברה הערבית ישנה תחושה שהממשלה לא רצינית בטיפול בנגע הזה. הם אומרים שבזמנו בנתניה או בלוד הממשלה כשהיה רצינית הצליחה לטפל.
2: נכון.
0: האם גם אתה במידה ותהיה חלק מממשלת השינוי תיעדו את הכספים, את המימון הנכון כדי לטפל?
2: חד משמעית, חד משמעית, אפשר לטפל בזה. בממשלת השינוי, שהשר היה בר לב וסגן השר היה סגלוביץ', תוך שנה אחת ירד היקף הרציחות, ירד ב-17%, והיקף הפענוחים עלה ב-40%. אם את זה אפשר לעשות תוך שנה, תאר לעצמך מה נעשה ב4 שנים. ואנחנו מתכוונים להתנפל על העניין הזה בכל הכוח.
0: חשבתי שתצביע על סיגלוביץ' גם, שבינתיים הוא כנראה יצטרף לרע"מ. מה אתה חושב?
2: אנחנו נדע לשתף פעולה, ידענו לשתף פעולה בעבר, נדע לשתף פעולה בעתיד. מבחינתנו, הדמוקרטים, משרד לביטחון פנים, משרד המשפטים, שני הגופים ושני המשרדים שבהם למעשה מהם יוצאת אכיפה ושלטון החוק, אנחנו נדרוש אותם, אנחנו נרצה להוביל אותם. חלק מההתעקשות שלנו לקבל את המשרדים האלה היא בגלל דבר אחד, בגלל נושא אכיפת החוק בכל מדינת ישראל, ובדגש אכיפת החוק בחברה הערבית.
0: מה לגבי הצטרפותו של סגלוביץ', מה אתה חושב על הצעד הזה?
2: אני מברך על זה, אני מברך על זה. יואב הוא איש מצוין, אני חושב שזה ייתן עוד כוח לרעם, זה בסדר גמור מבחינתי, אנחנו כמובן נשמח על זה.
0: זה יכשיר את הקרקע בפני רעם להצטרף לממשלה שאתה תהיה חלק ממנה?
2: תראה, אני לא הייתי צריך את ההצטרפות של סגלוביץ' בשביל לומר שמנצור עבאס הוא שותף רצוי בכל ממשלה עתידית. אני גם לא מבין את ההתנגדות לעניין הזה.
0: דווקא מסמלים בממשלת השינוי, דאז, היום אומרים שאנחנו לא נכניס ערבים לממשלה הבאה.
2: אז עמדתנו ידועה, הדמוקרטים. אנחנו בעד שילוב ומפלגה ערבית בממשלה הבאה. אני חושב שמנצור עבאס היה שותף מצוין בממשלת השינוי. יהיה ללא ספק שותף מצוין גם לעתיד לבוא. אני לא רואה שום סיבה למה אדם כמו מנצור עבאס לא יהיה לדוגמה שר הבריאות, דוקטור ברפואת שיניים, איש שמכיר את מערכת הבריאות היטב, מערכת שממילא חלק ניכר מהסגל הרפואי היום במדינת ישראל הוא ערבים. אני חושב שזה דבר טבעי, נכון, וצריך לקדם את זה ולהיות גאים בזה, לא להתבייש בזה. להניף את הדגל הזה של שותפות יהודית ערבית בכל הכוח.
0: אתה אומר זה דווקא אחרי המשבר שהיה ברמב"ם?
2: דווקא בגלל זה, לא לתת לכוחות הלאומניים, לקולות הלאומניים, להשתלט על המרחב הציבורי. הרי בינינו, אין דבר כזה שאתה מגיע היום לבית חולים ולא מטופל על ידי סגל ערבי. זה נעשה באופן רגיש, איכותי, בכל מערכת הבריאות, בכל מקום בארץ, בכל בית חולים, בכל בית מרקחת. אז באמת מה הבעיה? בוא לא ניתן לקולות לאומנים קיצוניים להשתלט לנו ולהרוס את הייתי אומר, את הדוגמה הכי מובהקת של שותפות יהודית ערבית טובה, נכונה ובעיקר בריאה.
0: אתה מדבר על שותפות, אבל כשמסתכלים על הרשימה שלך, אנחנו לא רואים מספיק שותפות של ערבים ברשימה של הדמוקרטים.
2: אני ממש לא מסכים.
0: ישנה, נדמה לי שישנה רק מועמדת אחת, איפה? במנדט העשירי?
2: יש גם בעשירייה הראשונה וגם בעשירייה השנייה, יש מועמדים ערבים. אני חושב אנחנו פתחנו את הרשימה להתמודדות חופשית. גם סומאיה בשיר ואלי סלאלחה נבחרו לא בגלל שהם ערבים, הם נבחרו כי הם באמת הביאו כמות גדולה מאוד של מצביעים, של תומכים עבורם בפריימריז. זה בהחלט מרשים, זה סימן מעודד. ואני רוצה לומר לך עוד דבר. גם הנציגים היהודים ברשימה ידעו לייצג היטב את הציבור הערבי. לא צריך בהכרח עשינו את זה בכנסת האחרונה, אנחנו נמשיך ונעשה את זה גם בכנסת הבאה ובממשלה הבאה.
0: יאיר, זה דו כיווני תמיד, מי שמייצג הוא מייצג את כולם בעצם.
2: נכון מאוד, ולכן אני חושב שבאמת כל מי שמסתכל על הרשימה שלנו היום יכול להתגאות בה ולומר שזו הרשימה הכי טובה שתקדם שוויון במדינת ישראל.
0: זה בעצם מזכיר לי, למה צריך דווקא להצביע לדמוקרטים, שבחור ערבי יצביע לדמוקרטים ולא יצביע למפלגה ערבית טבעית?
2: נסימה מאוד פשוטה, אני מניח שבכל ממשלה עתידית אנחנו נקבל יותר תיקים בממשלה, תיקים יותר משמעותיים, ולכן כושר ההשפעה הוא יותר גבוה. והדבר הטוב ביותר הוא לייצר את הקומבינציה הזאת של קולות גם פה וגם פה, ולייצר השפעה אמיתית בממשלה הבאה. אם אנחנו רוצים לקדם ערכים של שוויון, אם אנחנו רוצים לקדם את הערך העליון של שלטון החוק, הדמוקרטים צריכים להיות חזקים בממשלה הבאה, ונדמה לי שכל אחד מבין את זה. דרך אגב, אני גם לא מרגיש שיש תחרות. כן. אני אגיד לך למה אין תחרות, מכיוון שאחוז ההצבעה ברחוב הערבי בבחירות האחרונות עמד באזור ה-50%, יש עוד 50% שלא מוצאו, שלא הצביעו. אני טוען שבהקשר הזה יש...
0: אז אתה בעצם אומר, אני לא, אני לא בא להתחרות עם המפלגות הערביות.
2: אני לא מתחרה איתה. אני ממש לא מתחרה. אני אומר, שוב, יש מספיק מנדטים לכולם, והאינטרס המובהק של הציבור הערבי בישראל, שיהיו דמוקרטים חזקים בממשלה הבאה.
0: כשאתה אומר שוויון מלא, גם גיוס של ערבים, זה אתם תדרשו?
2: האידיאל מבחינתי הוא שכל נער ונערה שמגיעים לגיל 18 ייתנו לפחות שנה למדינה כחלק משירות. אז חלק מזה יהיה בשירות צבאי, חלק מזה יהיה בשירות אזרחי, הכל בסדר. ממילא כשמסתכלים על האוכלוסייה הולכת וגדלה של ישראל, לא כולם יהיה להם מקום בצבא, אפשר להגדיל את הצבא כל הזמן בהתאם לגידול האוכלוסייה, ולכן אם מקבלים את העיקרון הזה, אנחנו נמדע לתת באמת מענה הולם לגיוס של כולם.
0: מה לגבי
2: אם אתה לשרת גם במדע וגם בקאבה וגם במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר, ואפשר באמת לייצר ערוצי שירות רחבים, מגוונים לכולם.
0: אתה יודע שאם אנחנו מדברים על שוויון מלא, זה בא בסתירה עם חוק הלאום, עם חוק קמיניץ אולי. אלה שתי סוגיות, אלה
2: לא,
0: שני
2: זה
0: דברים.
2: לא, אולי. גם בחוק קמיניץ וגם חוק הלאום, זה שני חוקים מפלים. את חוק הלאום צריך לתקן ולכלול בו את ערך השוויון.
0: לתקן או לבטל?
2: אני חושב שהדבר היותר פשוט, ואנחנו אנשים פרקטיים, אנחנו אנשים מעשיים, יהיה הרבה יותר פשוט לתקן מאשר לבטל, ולכן לדעתי זה הכיוון שאליו צריך ללכת, ואין שום בעיה לכתוב חוק לאום שלמעשה כבר כתוב. אם תיקח ממגילת העצמאות את פסקאות 13, 16, 17 ו-18, זה בסיס מצוין לחוק הלאום החדש, הוא כולל את ערך השוויון, בלי הבדלי דת, גזע או מין, זה מה שכתוב שם, זה מה שצריך להיות בחוק החדש, המתוקן. ולגבי חוק קמיניץ, חייבים להקפיא אותו, בעיניי, לפחות לשלוש שנים, באופן שיאפשר להסדיר את כל נושא התכנון והבנייה ברשויות המקומיות. זה שהיום עדיין חלק גדול מאוד מהרשויות הערביות הן ללא תוכניות מתאר, זה אומר שאי אפשר לבנות בהן באופן חוקי. זה דבר שהוא בלתי נסבל. אנחנו ניכנס לממשלה, אנחנו נסדיר את העניין הזה, ותוך שלוש שנים לכל הרשויות הערביות תהיה תוכנית מתאר.
0: שוקרן ג'זילן, אלוף במילואים, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, יעתיק אל-עפי.
2: תודה רבה, תודה רבה, יום טוב.
0: ביי.
1: الجمعة على قناة مكان
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أجا
5: هيا أجا أجا هيا أجا هدو هدو هدو.
6: هيا يا جماعة بس شوي مستمع.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار صارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي ومرشح سابق لقائمة الكنيسة الدعاء حوش تطور، أهلا وسهلا بك أخ دعاء.
8: صباح الخير لك ولجميع المستمعين، أهلا نادر.
0: عم بتأخر يعني الإعلان عن قائمة ثلاثية في المجتمع العربي، في البداية كنا ننتظر رباعية ما زبطتش، الآن الكل بيحكي عن ثلاثة.
8: صحيح، وإذا كانت المؤشرات فعلا جادة فسيتم الإعلان عن هذه الثلاثية إن شاء الله خلال ساعات. حد أقصى خلال يوم أو يومين.
0: وشو اللي شايف يعني عم بأخر أو عم بعوق أو عم بعرقل مثل هاي الإمكانية أو هذا الإعلان؟
8: شوف في حقيقة الأمر يعني هنالك أثمان وضريبة لنقل لكل عملية التحالف أو إقامة القائمة المشتركة. الأحزاب بطبيعة الحال تقوم بتقييم نفسها وفق معايير معينة، وعادة هذه الأحزاب ترى أن وزنها أكبر مما تتيح لها هذه التحالفات، لذلك نرى تأخير أحيانا في الإعلان عن القائمة الثلاثية، لأنه فعليا جوهريا وسياسيا هذه الأحزاب متفقة على الأقل على الحد الأدنى من النقاط السياسية التي سنقوم بالعمل عليها فيما بعد.
0: يمكن حتى التفادات. يمكن حتى أكثر من الحد الأدنى، متفقين على كل شيء من ناحية سياسية.
8: في هذه المرحلة من التحديات التي يعيشها مجتمعنا وشعبنا بطبيعة الحال نتفق على الكثير من الأمور والقضايا التي سنعمل عليها. ما يؤخر الإعلان عن هذه القائمة حتى الآن هو لنقل فروقات في التقييم والتقدير لوزن كل حزب وحزب.
0: هل التجمع بشكل أو بآخر يعني بناء على المنظومة الموجود فيها اليوم أو توزيعة الكراسي الموجودة الآن داخل الثلاثية المقترحة بناء على لجنة الوفاق، هل التجمع ينظر إليها بأنها يعني أنصفته في كل ما يتعلق بالانتخابات السابقة بالنظر إلى ما جاء في الانتخابات السابقة وحصولك على 138 ألف صوت؟
8: شوف كما ذكرت لك سابقا الأحزاب تقوم بتقييم نفسها، لا سيما التجمع يقدر قوة اليوم بين الجمهور العربي ليس فقط وفق نتائج الانتخابات الأخيرة، وفق أمور أخرى يعني جوهرية أكثر. يعني ما نقوم به من فعاليات، في الأمس افتتحنا مخيم الهوية 21، أطفال وأهالي مشاركون في يعني صناعة هوية فلسطينية حقيقية لهذا الجيل الشاب. يعني نقوم بتقييم دورنا السياسي بشكل جذري أكثر من مجرد عدد الأصوات، ولكن كان للتجمع مطلب منذ البداية إنه إذا قمنا بتقييم الأحزاب وفق معيار معين أن يسري هذا المعيار أو هذا المفتاح على الجميع. لذلك من جهة تقنيا أقول قد تكون هذه التركيبة منصفة لأنها يعني عادت بجميع الأحزاب إلى نتائج 2022، فالجميع يتم تقييمه وفق نفس المفتاح. لكن مجددا جوهريا التحالفات يعني أثمان وتنازلات يقوم بها الجميع، ولكن هل هذا التحالف يستحق هذا التنازل؟ باعتقادي نعم من الجهة التقنية ونعم أيضا من الجهة الجوهرية، لأنه تقنيا التحالف يتيح أو نقول أنه يجلب أصوات جديدة، لأن هناك جمهور بطبيعة الحال للقائمة المشتركة وجمهور للتحالف الثلاثي، يخرج ناس للتصويت أكثر مما قد يخرج الصوت في حال يعني خاضت الأحزاب بالانتخابات منفصلة. ومن الجهة الجوهرية لأنه المشتركة أو القائمة الثلاثية تجيب على تطلعات شعبنا وتجيب على التحديات التي نعيشها اليوم، فهي يعني لهذا التحالف أو لهذا التنازل أيضا جدوى للمدى البعيد.
0: نعم. طيب وكيف ما تطلع دعاء على المجتمع، وإحنا فخورين بذلك بأنه المرأة موجودة إلها حضور كبير في كل مكان في كل محل في كل قطاع في كل ميدان ومجال، في المدارس في الجامعات في العمل في كل شيء باستثناء في السياسة، عم نشوف أنه هذا التمثيل ضئيل للغاية. وهذه المرة إذا يعني الأحزاب الثلاثية أو القائمة الثلاثية إذا حصلت على 7 مقاعد فقط وهذا مستبعد، لن يكون تمثيل للمرأة. أي انطباع يترك لديك ذلك؟ وليش فجأة وجدنا أحزاب عربية بدون نساء؟
8: الحقيقة هذا السؤال جوهري جدا يعني، وله أبعاد مش مجرد يعني قد يعني نترك انطباع لدى المستمع الآن من خلال مقابلة لدقائق معدودة، لأنه له إسقاطات عديدة أيضا اجتماعية وأيضا لربما أقول نفسية. يعني تجدر دراسة وجود المرأة في الحقل السياسي، لأنه المرأة اليوم خاصة كونها امرأة وكونها عربية تواجه تحديات على جميع الأصعدة. يعني هي بالإضافة للتحديات الذي يواجهها الرجل كونه عربي، أضف إلى ذلك كونها مرأة، يعني هي تصبح حلقة مستضعفة ضمن حلقة مستضعفة. لذلك نراها تبدع المرأة فعلا في أي حقل يتيح لها المساواة الكاملة، يتيح لها المنافسة يعني التي تحيد باقي المعايير، لذلك تبدع في الحقل الأكاديمي. نراها تتقدم إلى ألقاب اللقب الثاني واللقب الثالث حتى أكثر من الرجل، وهذا هو وفق دراسات يعني.
0: نعم شوفي أنت يعني
8: وتبدأ في مجالات عمل،
0: شوفي نسبتها في في الجامعات في الكليات
8: 100% وحتى في الحقل الأكاديمي هي تتقدم بشكل ملحوظ جدا
0: كمحاضرة
8: في بعض مجالات. نعم في بعض مجالات العمل أيضا تتقدم أكثر من الرجل. في الحقل السياسي تصبح المنافسة أشد، وللأسف أيضا في الحقل السياسي لا يتم النظر فقط وفق الكفاءات خاصة في الأحزاب السياسية. يعني إذا على صعيد الترشح هنالك أمور أخرى، يعني مدى قدرة هذه المرأة أو هذا الرجل على الانخراط في العمل الجماهيري، وقديش تقدر تجيب أصوات وتوزيعات جغرافية وما إلى ذلك. فلذلك المنافسة هي أشد. يعني صدقني يعني أنا بقول لك شغلة، فيش مرأة بالعمل السياسي لا تتساءل بشكل يومي عن الدور الذي تقوم به، عن الأعباء الكبيرة التي تتحملها في هذا المضمار. فالأمر يعني تجدر دراسته على المدى البعيد، كيف تتدرج المرأة للعمل السياسي اليوم، لا سيما أنها تكسر العديد من القوالب، قوالب اجتماعية، قوالب عائلية، قوالب يعني تتعلق في المكان الذي نشأت به هذه المرأة. يعني تكسر 100 حاجز وحاجز حتى تصل إلى مقدمة العمل السياسي. فالطريق مضنية.
0: احنا مثلا جدا. دعاء على سبيل المثال في المجالس المحلية احنا شايفين انه صعوبة الوصول الى هناك، لكن في الكنيسة الامور ربما تكون ميسرة اكثر لانها تستطيع ان تنافس وتنجح. المجالس المحلية فيها عقبات خاصة بها،
8: صحيح، والعمل ايضا في المجالس المحلية اصعب، لانه يعني المجالس المحليه هي خدمه مباشره للناس واحتكاك مباشر بالناس. وما زالت حتى اليوم في العديد من القرى والمدن التصويت ايضا تحكمه قوالب عائليه وانماط تصويت مختلفه عن نمط تصويت للكنيسه. يعني الاحزاب العربيه اليوم تحكمها ايديولوجيات اكثر من كونها تحكمها عائليات وطوائف وجغرافيا. فلذلك اقعد واشدد على النقطه الاولى وهي الجوهريه والاساسيه فيما يتعلق بوجود المراه.
0: نعم.
8: اي حقل يتيح للمراه منافسه متساويه مع الرجل تبدع وتبدع بسرعه وبقوه. وكلما يعني تدرج هذا الامر لمنافسه اشد تصبح المرأة للأسف أضعف في هذه الحالة.
0: شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية دعاء حوش تطور من التجمع على هذا اللقاء لبرنامج على الأجندة.
8: شكرا لك.
1: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: هذا الآن، لكن اليوم في مكان أيضا قصة للحديث حول ذلك تنضم إلينا منتجة البرنامج عبير بخيت. أهلا وسهلا بك عبير.
9: مور لك وجميع المستمعات والمستمعين، يا هلا.
0: ماذا ينتظرنا هذه الليلة؟
9: الليلة بتنتظرنا حلقة كتير كتير كتير استثنائية لشخصية كتير استثنائية. بنحكي عن دكتورة ماري مشعور حداد، اللي هي أول طبيبة عربية في البلاد، أول طبيبة عربية فلسطينية في البلاد، اللي بفكر أنه هي كسرت كتير حواجز، كسرت كتير أنماط. هي اخترقت عالم الطب في وقت اللي ما كان فيه نساء بتتقدم أو بتتوجه لهيك مجال. والحلو في قصة دكتورة ماري مشعور غير أنه هي اخترقت هذا المجال ونجحت فيه طبعا وتخصصت في كل ما يتعلق في طب النساء، ولكن كمان هي، وهذا اللي بفكر كتير مهم كمان الأهالي تحضر، إنه قديش أخذت دعم من أهلها، قديش أهل احتووها دعموها، قديش كانوا واقفين معها. يعني كمان هي بتحكي عن كل موضوع إنه انتقلت من حيفا للناصر للقدس بعدين، ولكن كملت وتخصصت كمان في فرنسا في هداك الوقت. لما نحكي إحنا دكتورة ماري مشعور طبعا اسمحوا لنا نحكي عن جيلها، هيك ما يقارب بسم الله يعني 85 سنة، عم نحكي تقريبا قبل أكثر من 60 سنة، اللي وقتها ما كانش هالقد إنه الصبايا تطلع وتترك بيوتها وقراها وبلداتها وتطلع تتعلم خارج البلد. فهي طلعت خارج يعني خارج الدولة، تعلمت كمان طلعت على فرنسا، وكان طبعا بدعم كبير جدا من أهلها. وكمان حكت على كل موضوع الزواج كمان إنه قديش كمان أهلها ما شدوا عليها أنها تتزوج بكير، فهي نسبيا ما جوزت في سن مبكر إنما شوي يعني خلته بعد ما خلصت التعليم. فهون بفكر عنه قصة جدا حلوة جدا مليانة مشاعر مليانة تفاصيل كتير اللي ممكن عن جد تعلمنا كل واحدة فينا، كل أهل كل أم كل أب قديش أخذت دعم قديش وصلت لمحلات بفكر كتير حلوة ومميزة كمان. وبالإضافة كمان طبعا هي كمان خاضت كمان كل مجال الإعلام، في كانت كمان من أول النساء اللي بتخترق هذا المجال، وكانت في مجلة ليلك، وكانت كان عندها مدور شاني بالعربي
0: زاوية ركن
9: زاوية سوري كان زاوية اللي تواصلوا فيها الصبايا والنساء من كل البلاد والبلدات حتى خارج الخط الأخضر. فبفكر يعني إحنا جايبينهم قصة كتير حلوة اللي إحنا كان استمتعنا في كل لحظة في استضافة ومحاولة تفكر فادي فاتعة
0: بعد هاي حلوة. بعد هاي المقدمة دون أدنى شك المتابعون سيكونون كثيرين. شكرا جزيلا يعطيك ألف عافية عبير بخير بالنجاح اليوم بعد الأخبار
9: يا رب. شكرا كثير لك.
0: سلامات سلامات. فاتن حداد طبراني، نادر أبو تامر، عندهان، أحمد عويسات، ورضا الصانع. بعد قليل سنكون مع المدارس، مع التحضيرات، مع التحديات، مع ماذا ينتظرنا، مع فرقة نور، مع الطيبة قرب إرام الله، مع عرس يقتحم في أم الفحم، وقضايا متعددة أخرى في انتظاركم.